0: kamera on kee. Whakatānei!
1: Ehe ko whakatāne. Taupau!
0: Ehe ko taupau!

ei voi kruuja pitoutumatta. Haatika, se kuuluu, että kun tunne ihan maa tykynä maa kauhuttu, mutta ja muodan isimuus, mutta hän pojokin. Aidaan poikua heilua, jota tykkä kaadukatua.

Hei mua, kruujakto kunnasta. Haatika, te puolue, että kun tunne ihan aatukun nämä kaupunut. Ota muodan ihmuotu.